0: اسہ پزِ ہمیشہ پنن اسماعیل پرزناون تہ حتمی پزر زاننہ خطر پنہ امہ ایگو نش آزادی پراون
1: بچھس ساگر نذیر یس نہ کہن تس دل رنزناون سوئی گئی عید پھاکے ماں کا کھیاون چاون سوئی گئی عید آز بڑ عید یعنی عید قربان اللہ تعالیٰ بوزن یہ عید یین اس سارنی باپت خوشی تو امن پیغام ہے
2: ب ساحل ڈار ریڈیو لسنرس ایسوسیشن صدر میان طرف آکاش وانی سری نگر کس شعبہ خبر کس سربراہ جناب طارق رتھر صبس تو بی تم سندس پور ٹیمس تو بی سارنی بوزن والین بج عیز ہند مبارک خدا بوزن یہ عید یین سانہ خطر خوشی تو رحمت ہے
3: بج عیز ہندس پوت منظرس مز بزرگن احتیاطس کم ہن ضرورت امہ حوالہ ون بزرگن ہند دادن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر
4: ریت کالس مز عیز پہ پز بزرگن پنہ صحت خاص خیال تھون ماز کھی مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کرن پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولسٹرول ہارٹ یا کڈنی ہز بیماری آس تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیکڈ جوس چین نش کرن پرہیز غذا کھین پتہ کرن ہلکہ واک تو دوا کھین وقتس پہ قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھون گرکن بزرگن پز قربان پتہ بس تو اندرم یا باقی چیز منسپل گائیڈ لائنو حساب ڈسپوز کرناون انشور کرن تاکہ ہون مچھ فاول سمیل تو انفیکشنو نش گسہ بچاو صفائی تہ صحت خاطر واریہ ضروری
3: ہپر سعودی عرب تو دومین خلیج ملکن اندر تہ آز بڑ عید منانے یوان مکہ شریفس مز گزر پتم رات صبح مزدلفہ مز شام نماز تو ہفتہ نماز یکوٹ پرن پتہ ننس نبس تل چیف سیکرٹری اٹل ڈولون سیٹلمنٹ کمشنرس ہدایت دتمز تم کریں جموں کشمیر مز زمین ہند ریکارڈ نوین کاری تو امچ ڈیجیٹائزیشن کم وقتس پہ مکمل کرنے باپ تمام ضلع مز فیلڈ عمل باپ صلاحیت سازی ہند پروگرام ہند اہتمام موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیر موسم خشک روزن امکان سری نگر مز لوگ زیادہ کھت زیادہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سو یہ خبر نام اند اجازت خدا حافظ
5: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।